Mawkikuna panikuna. Imanallatas kanguichik. Kunanka maypitas kanguichik. Uyakunguichikchu imatagari. Uyllapaychillari. Yachasha nipanimi. Amatas kaytaka sakichikchu. Warmikunapak yachayka yallitas allimari. Shirakashkamanta yachakusunchilla.

Cepeda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Cibuspam, kambakausita, hasta un aji hambihuna tomatipimi, kai iski chunga canchis ungukunata hambihunatapis, hambigapak hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunata hambihuna, mana pactatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kakukunatis diyamikuzun, chunjujikuna unguskata hambihuna, yawarpurina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aicha kapas kaspa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, rinyunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjing ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puyuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pindanaja rikurikta, Mana aji aji ascata, ima ija guacariscata aji chispa, sono gachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuscata riku, radiologo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aicha tasinchi yachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ija, mati ija